kom som jammer, vet som nako der hammer, så i gradoska, links og rechts.